ozaako wacho nkabya nendala nyingi nyo kale yo keka kaimba gatufunya nokolwa lero agatambudde ku myaka omutala bamita Harriet Kirumira onkubiranga kusimo we bale kuuliriza wana wosinzira okuuliriza amachagulu na kolwa lero abagaiba ngamwe nabali ku WhatsApp wano katulabe embeera nga bweri saidi yao ntandikire woba.